0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitschela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandi, drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.

Vinceceps i spolops i pove. Hra, shuidi da erti. Radio Dardimandi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sarutsun, kijuaze dauzakhe, pitskhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.